0: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awak dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget masa depan, cita-cita, ambek aji ning diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kutu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ojak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning, isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning, lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi ki isok bantu-bantu wong sing di sekitar awak
1: dewi. Nah, awak dewi ki isok ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampak.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki isok lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong ku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama, lawan sampai tuntas.

Nggih, Cak Ning mboten kraos, nggih Cak Ning wektalipun sampun cekap pancine kula nyuwun pamit undur diri, matur nuwun sedayanipun Cak Ning, nyuwun ngapunten beke wonten kladuk ing atur kula. Mangke tenggene Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra, ugi tandem kalian Ning Salsa. Ngaten nggih Cak Ning, saking studio kula ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

balik mana neng perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Nah saiki wis dalu ya pantun maghrib iki cocokiku gawe makan malam ngono ya. Nah iki bakal tak kei info terkait menu kudapan sing cocok dimakan nang bengi keiki. Ono iku sate klopo. Nah, karena apa sate klopo iki cocok gawe bengi iki? Karena iki ku mudah dicari nang bengi iki lan gampang gawe mareki. Kene apa sih ku apa sih ku ning salsa sate klopo iku? Sate klopo iku teko basa Jawa ya Cak Ning. Nah, iki ku gabungan teko daging sapi lan dilumuri parutan klopo, terus dibumbui, terus dibakar. Iku ku duweni rasa sing gurih lan enak. Daginge iki ya empuk ya kan. Cocok dimaam karo lontong utawa sego. Dadi iku menu sing iso dimaem nang bengi iki kangge sampean sing mantun kerja, mantun sekolah, kuliah ya kan. Lan lagi laper-lapere iki cocok ya Cak Ning. Sate klopo iku gampang ditemoni ning Surabaya iki. Kalengan jani sampean wonten lagu sing bakal ya tak puterno ning bengi iki ku ya, ono tetep memilih seliramu. Kurang ya, Mas.

Cak Ning, saniki sampun jam 18 luwe 35 menit. Wayahe kumandang azan Isya kagem wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan. Ben THR mu gak numpang liwat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang lan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. 4. Gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisihno dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.